0: tú y únicamente tú, mi niña bonita. Magna.
1: Esto es un hit mundial. Manate.
2: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל, כאן ברדיוס 100 FM.